تسلیم آداب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو آل قوالی لوورز تھرو آؤٹ لوٹس لینڈ یس یو ہیو بین ٹیونڈ ان ٹو اسپریچولی اپلفٹنگ دینیات پریزنٹڈ بائی نن ادر دین مریم بی بی خان اینڈ آئی ایم شور ایوری ون آف یو آر ان اے اسپریچول موڈ اینڈ آئیے اب ہم قوالی کی طرف چلتے ہیں قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں جی ہاں قوالی نغموں کا یہ پیشکش لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں آج کے پروگرام میں جانے پہچانے فنکار حصہ لیں گے کچھ نئی آواز کچھ پرانی امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے تو لیجئے پروگرام کا آغاز ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور نعت سرا ہوں گے آصف سلطانی